0: Mercosur on latinalaisen Amerikan maiden kauppavyöhyke ja Euroopan unionin tärkeä kauppakumppani. EU on jo pitkään yrittänyt tehdä Mercosurin kanssa käytävästä kaupasta helpompaa ja halvempaa, mutta haasteita esiintyy edelleen. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tässä podcastissa käsittelemme Mercosurin kanssa mahdollisesti tehtävän kauppasopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja siitä syntyviä haasteita. Puhumme siitä, millä tavoin EU pyrkii vahvistamaan suhteitaan tähän merkittävään kauppakumppaniin. Mitä Mercosur itse asiassa tarkoittaa? Se on espanjaksi Mercado Común del Sur, joka tarkoittaa eteläisiä yhteismarkkinoita. Voidaan sanoa, että Mercosur on tavallaan Etelä-Amerikan vastine Euroopan sisämarkkinoille.
1: Mercosur on EU:n tavoin jäsenmaiden liitto. Sen perustivat alun perin Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay maaliskuussa 1991. Radio 723.